Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.

u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vidimo.

kao i prethodnih godina najpreće na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima kao i njihovim srodnicima od 13 časova uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja, a potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice.

0: Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
1: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Drugog dana vikenda u nedelju 26. jula očekuje nas sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 33 stepena.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57. Loznica.
3: Slušaj majko moju pjesmu.